Nigerian Uso. Obiara Nigerian Toba Hambiara. Wamba Ujidia Mutumi. Na watumati wampaya biara wubati. Ewa Yesu Kristo Nimo.